0: samo me jedno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
1: You dream but never lie.
0: Me jedno mjesto.
1: This is a nice
3: call me Mr. Vain, Vain.
2: Feel the vibe.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

samo na jednom mjestu. Samo na jednom mjestu te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy. Това е Радио

Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesni od 90-te po Radio Energy. Това е Радио Енерджи.